Perobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya telah kita dengarkan bersama-sama. Babakan inti kajian agama Islam yang telah disampaikan oleh Ustaz Subagio SAG MSI dengan tema pagi hari ini mewujudkan keluarga harmonis. Dan untuk selanjutnya Sutresno budaya akan kami hadirkan gending soran pada pagi hari ini menghadirkan gending siring belok barang. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.